Zvao sam te Malena. Otišla si. Ni danas ne znam da li me više nisi voljela ili si samo htjela da te toliko otrasi.

0: je pare ili ću te prepoloviti na pol. I baci je na stol.
1: I onda?
0: Veže je na silu.
1: I onda?
0: Dohvati ogromnu pilu.

0: Sad si moja, a pakao i grob je tvoj jedini spas. U vreću je sveže u cugu.
1: I onda?
0: Položi vreću na željezničku prugu.
1: I onda?
0: Začuje se vrisak sred mraka.
1: I onda?
0: Zvižduk i tutnjava jurećeg vlaka.
1: I onda?
2: I onda? I onda?
3: Zoro je
4: došao dan, kauboj mrak, Zoro,
3: strašni Zoro.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: slušajte live stream na radio.rojc.eu.
1: Otkucavanje.
2: Otkucavanje.
1: Dopodne.
2: Dopodne.

0: Respira profundo.
1: Siesta de Royce.
2: Od ponedeljka do petka od 14 do 16 sati.
3: Dobar dan, svaki dan i ovaj dan, 31.7.2026. godine. Moje ime je Igor, a vi ste, cijenjene slušateljice i slušatelji, odlučili ovo ugodno, vruće, vrelo poslijepodne provesti sa mnom na 87.7 Radio Rojc i emisiji Siesta de Rojc. Vruće je i vrelo, ali mi idemo dalje. Od 14 sati do 16 sati Siesta de Rojc, a uskoro nakon u 16.10 emisija Podcast Ideje sve do 17 sati, a u 17 sati pa onda sve do 19, Studio 22. Svašta smo pripremili za vas danas, ali prije svega, ajmo se malo odmoriti uz glazbu. John Mouse i Because We Build It.

0: Miki Solus je totalno smeće. Tekstovi mu svi su isti kliše. I koga jebe idem slušat usne vrele višnje. Ja to ne razumijem jer mozak mi kasni. Kuž mi se u muziku ko Bieber Justin.
1: Radio Rojc. Čini mi se da će mi se pamet prevrnuti.

0: muze, van da skuće.
1: Nisam seksualni manijak, niti blizu, ali napadam dicu da je not men lizu. Triba me veza, to svi moji znaju, kada vidim klinca koji liže slaju. I odjedno, nestane čas.

hoće dupine za. Da kupi do stvori koje su napravili Juri koji nima dupine za. Ljudi rode stvori da bi dobili pineze koji im daju ljudi da naprave stvori za ljudi.

Ljudi misle da kad prođe ovo sranje da će se ići igrat u roj. A ne pitaju se di su bili prim Vegas sranja. Ja mislim da nima ništa osim Vegas sranja.

15:41, a mi smo malo slušali i glazbe Red Hot Chili Peppers, tu su bili i The Bamboos, Midlife Glow zajedno sa Ozej Murom, a tu je bila naša predivna Olesja Rusinova sa pjesmom Tuđa zemlja. A ja moram priznati, ne prestajem razmišljati o ovom građanskom ratu između Ngogo Majmuna. Ima tu dosta toga, dosta paralela koje bi mogli povući iz naših ljudskih života i naših malih društvenih zamrzlama i nedaća. Evo, uzmite za primjer jedan Rojc. Upravo ono što čini Rojc Rojcem, Rojčanima, Rojčanima je njihova sposobnost biti mobilnim. Mobilnim, ići od udruge do udruge, biti dio svakojakih programa, projekata, ideja i inicijativa, a ne nekako ostati zatvoren u svojoj maloj prostoriji. Srećom, ima nas. A ovim putem pozivam i sve, i Rojčane i Rojčanke, i oni koji to žele biti, i oni koji se boje to biti, da se priključe, pridruže i postanu dio ove velike zajednice. Isplati se. Da, 15:43. Moram priznat, još uvijek razmišljam o Ngogo Majmunima.

mladosti, ni već niš. Ala pokleća je još pomlatija miljar rimljani Epulon, prvi istrijanski kralj, depresivan, preskapljiv trsa, zatuka je sam sebi mač u junačka prsa. Kako piše Tito Livije, zadnje su mu beside bile, jebeno je umriti žedan.

0: za vlastitu sigurnost pred opasnostima koje su stvarne i neposredne. Proces je racionalnog duha.
1: Studio 22.
2: Nema opravdanja da nema dobre muzike. Ponedeljak, petak, 17 do 19 sati. Aleksandar Stojković, ZT i Radio Rojic.

Za neke stvari rutina je pogubna, dok je za neke druge apsolutno neophodna. Biraj svoju rutinu. Radio Rojic. Bili su ovo Plazma Chat sa albuma Solastalgija. Pretpostavljam se to tako izgovara, iz ove godine. Tvrdo, heavy, s ovakvim bendovima morate biti na oprezu. Sljedeće što slušamo su The Ghost Wolves, album iz 22. Never Die. Čućemo 5 stvari, pošto su kratke i zanimljive. Prva Never Die, druga One Who Stole the Sun, treća Pieces of Eight, četvrta Devil's Wine i peta End of It All. Ghost Wolves, album Never Die.

pričamo, najavljujemo, odjavljujemo, pominjemo ili pažljivo, sasvim svesno izbegavamo. Nema stresa, nema računa, nema politike. Nema u poslednjim sekundama izgubljene utakmice. Lagano klizimo u smira još jednog dana. Opusti se, pobedili smo. Bili su to The Ghost Wolves, album Never Die iz 2022. Sad idemo u daleku 2004. Band Eternals, album Rover Style. Čućemo tri stvari sa tog albuma. Ovo je kao neki mali muzički intermezzo. Prva High Anxiety, druga Space Dancehall i treća Silhouette The Eternal.

0: Vreme je da ti se kaže sve, da ništa neće biti kao pre. A i zašto bi? Da je bilo dobro, borili bi se. Da je bilo dobro, ne bi se to tako lako prodalo se. I zašto misliš da je tvoje vreme manje vredno, kao da će nekim čudom doći neko drugo? To što imaš sad, ovaj dan, nećeš ga više imati nikad. Ovo je tvoja mladost, ovo je tvoj život, na ovim ulicama ti ostavljaš trag. Ovo je sve što imaš, zato diši najdublje što znaš. Vreme je da ti se kaže sve, da ništa neće biti kao pre. A i zašto bi? Da je bilo dobro, borili bi se. Da je bilo dobro, ne bi se to tako lako prodalo se.
1: Japanski band Under the Reefs Orchestra, album iz 2022. Sakurajima. Sad idemo do Njujorka, band Black Electric, album iz ove godine, Clean, prva stvar Clean, druga Nibic, treća Moms, Black Electric.

0: Isto Rim Stirlsen, album Space is Cold, 2018. Toliko od mene za danas, do sledećeg slušanja, veliki pozdrav, ćao.
1: Nema opravdanja da nema dobre muzike. Ponedeljak, petak, 17 do 19 sati. Aleksandar Stojković ZT i Radio Rojica.

0: zaštitu sigurnost pred opasnostima koje su stvarne i neposredne. Proces je racionalnog duha.
1: Studio 22. Radio Rojc.

0: Vi slušate radio.royc.eu.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radioroyc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Royc.
0: Ma nije dž, nego je r Radio Royc.
5: Wow! U početku sve misle mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje. A proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trojete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
6: Radio Royc.
5: Vodi ga dole dva, tri dana, četiri. Ma pusti ga sutra.
6: Radio koji spaja.
7: 87,7 Radio Royc.
8: Slušajte live stream na radio.royc.eu.
9: Radio Royc 87,7 FM. www.radio.royc.eu.

svi smo izašli van. Asfalt je vruć, sunčano popodne, a Zagreb je ipak hladan grad.